Nanso mi Nyankopɔn a ɔyɛ mmerɛ nyame na ɔyɛ mmerɛ nyame ɔkyere wɔn ɛfiri bɛma nsɛm ɔbɛkye wo